0: News with PMN Samoa.
1: Ka talo fat Samoa le nei tai au fau. O le asonga fua so sfulu fa o setema lua afe lua sfulu ono. Alo mai au tatou tala fau mai au vai fanua a wala au fat sau saunga. Tala mua mua. E mua mua mamanuele fati e sau mala e atiai. O le aso sultasi o masina iva. Ua vea maaso famanatu talu mali sau sanga lua afe malitasi. Ina ua swa ia le au fatu puvevesi ni maota se lua. O le malo Amerika. O le Fisa tu to tonu fifa tawa inga ale larolangi World Trade Center peon silafia e uila ua luas hulima tau sanga talu na tupule nei mala matau tia ae olo fam natu ina pere larolangi ae meise Amerika onole matu ia maleti inga ole nei mala ae meise ia inga o ilato e to alua afe iva se lau fitu na mau mauayo lato soifua o se sauninga mataina malepau ila asfarele utua nai momoli mai televise ma upenga to failangi New York America a wiper estene talwaye to ofa mataitai o latu nu na faapea o natai na longo e fitu ile sauninga e fa longo mo valele taitasi na osfaia fale e lua longo mo olo taitasi o le World Trade Center na faina maletasi le longo fou na faa popoina e fa manatuai latu o maliliu o no mai e fsota e malifala velave o le iva sultasi e peyo le kanesa e mafuo mai le pefu male asu o ona salu mai o sfainga saunu ole sa tai tai sauninga ole fama na tu mo so fua o mai mau ai mai sel fama na tu ne ya au ne to tu pu ne mala fanga ta sa fa pe fo yo fama na tu ya ISS yo New Zealand mai au kilani e to alu se lau le au fai le au fui mu au kilani na tu la i falo alo ele sky tower e mana tu ai le au fui mu i New York na nafa male nei fala velave ai mai sel to atol se lau fasu tolu ole au fui mu na fano ai ile nei fala velave ma le to ali masulu iva e mai New Zealand ole aso sa se furtoro se te malua felus fulono wa matali ai u luai malanga no fo afitela ya ukilani le na tala ina ile asfala ile o tua nai ele afionga ile pale mio New Zealand ono po Christopher Luxon le afionga le minsta o fe malanga inga transport ono po Chris Bishop ai mesele pule nu au kilani ya Wayne Brown e se sauninga na faiele taula inga fo